Sudah kakek-kakek cerita asmara. Betul kakek oya tak suwe gerotak.